Nong lading. Mayong adlaw kani mo idol. Ingon man sa mga naminaw sa programang handumanan sa akong kagahapon. Taga Uzami City, Misamis Occidental. Tawagal ko sa pangalan nga Darby. Nung lading kini akong kaagay kabahin kini sa pangitabo sa kinabuhi. Idili ug dili nako mahimong mahikalimtan. Nung lading unta makuhaan kini pagtulunan. Labi ng isma kabatanunan karon. Nung lading hangtod karon, nagpabilin ang samat sa kasing-kasing. Siguro, mawala man eh. Pero magpabilin gihapon ang ulat. Dinisod sa kasing-kasing. Aron nga inyong hisaptan ang kinatibukan, ugunta, mapaambit mo sa inyong mga tambag, kabahin ining akong kasinatian. Isay-say ko kinigikan sa sinudanan.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Biscomac Eye Drops. Biscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro,
0: mapalit sa tanan ng mga Clydro stores, nung laring radio stations o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Uy, Dong, hamis naman ka ayaw pamanit. Dili susama sa una nga, kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
3: Aw, simple lang, Day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
2: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang man, ha?
3: Dili, Day, uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Kung kabalo ba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
2: Aw, banto, grab, naputi ka ayaw ka. Dayon, unsa may nahitabos imong bugas-bugas, nawala sa blagi.
3: Kabalo ka, Day. Ang clay gel papaya with collagen and milk soap, dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
2: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.

0: Ani na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabait sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, ligaw-lingaw sa kahaponon.
1: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
0: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
1: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
0: Lingaw-lingaw sa kapunon. Lingaw sa kapunon.
1: Hello, maayong hapon.
2: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
3: Mutubag mic o microphone.
2: Mutubag sa tigmo.
3: Ito sa manikin.
2: Mutubag sa imuhang tigmo.
0: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
1: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
0: Lingaw-lingaw sa kapunon.
4: Tito Val, pasiriti ko bi.
5: Alano.